0: E whaailo atu i le awa ma le whaalo alo e te tawai, le amana ia ina e le polokalame i le ngangana Samoa le SPS, o tangata mua mua le Camaragal People, o lo tausi mea i ele ele o lo whaasara lau atu wai le tatou polokalame i le afia finei. O latou tua a ua tuanai, maso nei.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Samoan on mobile, online, and on radio.
2: Olo e fa fonga ile SBS Samoan ile telefoni fe aveai upenga te fa ilangi maleleitio.
0: Tala falava usi mai ala fa fonga o sufono yoane ti pe rio la fuai malatanto por kaname. Ora amata ina tu fo i se a telenga o telefone SBS.